Тошкор хвиля там подтанди. На мікрошовара фатфутик. كان ميكروجوهر على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 76 24 3000.